0: Abrimos semana, decíamos, pero con muchas expectativas. Estamos arrancando nada otro mes, despidiendo septiembre, y muchas expectativas, decíamos, para ponernos sobre la actualidad, sobre la pluralidad, que es tan importante, y sobre el pensamiento crítico. Para esto nos tenemos que ir a Malpica, porque arranca una actividad organizada por Mallas de Area, que tiene un gran cartel. Entre otras cosas, es el segundo foro de actualidad, como decíamos, un foro en el que participan muchísimas voces reconocidas y conocidas, y también pues de compañeros y compañeras de distintos medios de comunicación que van a estar ahí a lo largo de todo el día, con este titular que no nos parece poco, y en este momento más. Una de ellas es Belén Regueira. Belén, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, me imagino que para todo, para poner encima de la mesa todos estos temas, la idea es precisamente pues comprender un poquito lo que nos rodea y sobre todo conversar e intercambiar impresiones entre unos y otros, ¿no? Porque hay literatura, hay voces del periodismo, experiencias en torno a muchísimos temas. Es una especie de café como el que estamos haciendo ahora, pero con público.
1: Sí, yo creo que a voluntad de la Asociación Mallas de Area ESA y a segunda edición de este foro de actualidad que convocan, presidido por esos valores que citabas, que son imprescindibles, que efectivamente en este momento creo que hay que invocar con moitas ganas, ¿no? A pluralidade, a concordia, o pensamento crítico, que son valores imprescindibles pois no debate público, na conversa entre as persoas, e que, bueno, tristemente vemos que últimamente non sempre aparecen, ¿no? Nesas conversas, neses debates, nesa relación habitual. Efectivamente, a proposta que nos fan ten en boa medida tamén que ver co papel do periodismo nesa conformación da opinión pública, e con facer un pouco de pedagogía social de como é a maneira na que se afronta un debate, ¿no? Empezando por dar exemplo, entendo. Así que estupendo realmente que desde esta asociación pois convoquen a cidadanía, ao final, a participar na agora pública, no debate, na conversa, sempre respetando, con ganas de escoitar, con ganas de aprender dos demais.
0: Por supuesto que sí. Además, es que curioso, porque Mallas de Area pues es una entidad que nacía justamente en Malpica de Bergantiños, ¿no? A idea era esa, promover o que titula este foro, o a cultura, o pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Pero como un evento también que nacía de un xeito muy curioso que también nos llama la atención, a ti también como periodista y trabajadora de muchísimos medios, Belén, es que pocas veces existe esa oportunidad de forado que, pues, o traballo diario, micrófono, etcétera, etcétera, ¿no? De conversar, pues, en esos protocolos, por decirlo así, que a lo mejor implica, pues, un programa determinado, un tempo determinado.
1: Claro, en este caso, pues, tanto Juan Manuel de Prada, que é escritor, como a compañera Lucía Méndez, son analistas habituais da actualidade. Xavier Fortes habitualmente está en o papel de moderador, pero tamén participando desa interpretación e da análise da realidade. Eu son unha humilde plumilla informadora, pero creo que sí, moi importante, polo tanto, pues eso, non aspirante a tertuliana, porque eu xa les comentaba tamén, non, que creo que tamén é importante ás veces non estar obrigados a falar do que non sabemos ou do que non temos un coñecemento profundo. Si, desde logo, da nosa profesión, non? Eu que formo parte do Colexio de Xornalistas, teño moi claro que especialmente neste momento, que a nosa profesión tamén está tan cuestionada, tan no centro do furacán, temos que explicarnos máis diante da xente, temos que explicar máis como o traballo que facemos, cales son os criterios, os procedementos, facer tamén autocrítica, por exemplo, explicar cal é a diferencia entre o periodismo e outras cousas legítimas, pero que se cadra non son periodismo. Fixemos pouco, creo, ese labor, creo que é utilísimo, e temos que agradecer moito a iniciativa dunha asociación como Mallas de Area, que ademais eu cando sabía a orixe da asociación, que naceron como comisión de festas, despois empezaron a facer actividades culturais, actividades de de profundo espíritu cívico como esto, ¿no? Al final están promoviendo algo que debería promover pues las propias instituciones. Es maravilloso que xurda da propia sociedade civil e que saiban tamén ler tamén este momento e o que necesitamos neste momento, que é ser capaz de sentarnos, de mirarnos os ollos, de recoñecer a humanidade dos outros, de ser capaz de discrepar desde o respeto, que é a base da convivencia, claro.
0: Bueno, tende Sancho Pérez de moderador.
1: Sí.
0: Está después, justamente ti, Belén, Juan Manuel de Prada, que o comentaba, Xavier Fortes, Lucía Méndez, todo elo, pues no Centro Cívico de Malpica, este sábado, a partir das 19 horas. Claro, escoitándote a ti, vendo pues como son as cousas, en que momento estamos, escoitarse é fundamental, tamén intentar comprender dende o punto de vista periodístico, por suposto, pero son cousas que fíxate, estaba pensando que ti, por exemplo, pues non tes que preparar ningún tipo de intervención, porque isto realmente é o día a día, non? O que sentes en na tua experiencia e o que ves, lees e va todos os días dentro do que é a actualidade informativa, non?
1: Sí, porque hai unha parte, desde logo, bueno, nas cuestións de actualidade informativa, pues aí os intereses, coñecementos, entendo de cada quen, pues tamén se verán. Pero hai unha parte que é o propio debate sobre como debatemos, sobre como falamos, sobre como organizamos a esfera pública, que ao final é importantísimo, non? Como as persoas en un país nos facemos idea das cousas, nos formamos unha opinión, aprendemos a escoitar opinións diferentes, a tolerálas ou non tolerálas, porque nestes momentos tamén o algoritmo vai nos educando en escoitar só o que nos parece ben, o que a priori xa concorda coas nosas opinións, temos que sairnos, non, desa cámara de eco moitas veces, e é desde logo saudable escoitar opinións diferentes. E vai haber unha parte que eu creo que é común a experiencia de ser cidadán e cidadá, e ademais pues as catro persoas que estaremos seguindo a conversa que nos vaya propoñendo Anxo Pérez, vai haber moitísimas persoas entre o público, porque creo que xa hai moitísimos asentos reservados, por suposto con oportunidade de participar e de facer un pouco esta pequena ágora en Malpica, que aspira a contaxear en valores saudables para a convivencia democrática máis alá. Creo que é unha experiencia que debería ser exportable, que desde Malpica nos están poñendo un exemplo estupendo de como reaccionar a estes tempos tan crispados tantas veces, opoñendo pues un debate público, unha conversa que está presidida por valores que nunca deben faltar. Así que realmente eu creo que moitas das cousas que se falen son cousas que nos interpelan a todas as persoas, ¿no? En as que todas temos experiencia e opinión, e a necesidade tamén de marcar distancias con determinados comportamentos ou determinadas maneiras de estar e de falar que deshumanizan, que confrontan dunha maneira demasiado visceral. Ten que haber discrepancia, pero primeiro que ten que haber respeto, e parece mentira que haxa que recordalo, non? Pero hoxe hai que recordalo moitas veces, sí.
0: Certo. Un foro fundamental en todas as épocas da vida, pero pensas, Belén, que neste momento todavía colle especial peso por o que estamos a vivir?
1: Bueno, desde logo porque o estamos vendo, eu creo que máis alá de cuestións ideolóxicas, eu creo que no que todas as persoas poden estar de acordo en que recoñecer a humanidade das outras persoas, calquera, é algo imprescindible. E ás veces esquecémolo, ou ás veces hai quen pretenda que o esquezamos, non? Que se negue, que se ignore que os demais tamén son seres humanos. As redes posiblemente contribuíron tamén a esa evolución. Ás veces desde os medios, pues determinadas derivas, eu creo que, bueno, pues ese día seguro que faremos autocrítica tamén, porque a responsabilidade dos medios e do periodismo é grande, tamén hai que explicar, non? As dificultades para que o periodismo e os medios poidan facer ás veces o seu traballo como deben ou como quererían, porque estamos nun contexto no que os medios de comunicación, que teñen unhas responsabilidades, que teñen uns criterios, teñen que competir con grandes plataformas levadas por grandes empresas que non responden ante nada do que publican, ¿no? E iso é tremendo. Entón hai que ver tamén que nos levou hasta aquí, que nos levou hasta esa situación no que ás veces tan fácil non pensar nas outras persoas como seres humanos e ver como volvemos a ese lugar imprescindible para empezar calquera conversa, para tomar calquera decisión pública consensuada, como temos que facer en calquera sociedade democrática.
0: Totalmente. Bueno, pues empezas 19 horas, hai que ser puntual, lóxicamente, e ademais o bonito e o que enriquece todavía máis é que participativo, a xente despois pode falar, preguntar con toda a tranquilidade do mundo. O sea que non nos estrena que sea a segunda edición deste foro de actualidade de Malpica, pero que existan moitísimos máis necesarios para todo isto. Belén, gracias por este café, así de primeira hora, aínda que hoxe o Día Mundial da Rabia, falamos con moita tranquilidade, ¿verdad?
1: Moitas gracias a vos.
0: Hai rabia por outras cousas.
1: Sí, e a través da Asociación Mallas da Area e das súas redes, aínda se poden reservar asentos para quen queira facelo, así que unha oportunidade estupenda tamén para conversar desa maneira que a radio sempre soubo tamén propoñer, non? A radio tamén parte dese recoñecemento do outro e desa escoita fundamental.
0: Sí, todos tendes experiencia radiofónica, así que falas con moito sentidiño, Belén. Gracias, que saia todo de maravilla.
1: Moitas grazas e feliz día, compañeros.
0: Igualmente.
1: E compañeras.
0: Ata pronto. Pois efectivamente seguimos porque son moitas as citas que hai de cara a este inicio de outubro, un mes este con moita oferta, moita dela, pois con estas características que estamos a escoitar, de que si poden non a perdan. Seguimos.

0: Pois podemos seguro pedir a Lúa e moitísimas cousas máis a Carmen Giraldez ou a Carme García, coordinadoras dun programa que se chama Noites Alternas e que son ambas da Asociación Itaca. Para tomar café temos a unha das Carmens, a Carmen Giraldez. Que tal? Bo día, Carmen.
1: Bo día, Bea, que tal?
0: Bo día. Falando de todo un pouco, estos programas son absolutamente necesarios tamén, porque é unha oferta importantísima que se mantén ao longo de moitísimo tempo. Uh-huh. E son 5 semanas, non? Alternativas, que ou alternas, que é o fundamental destas noites, non?
1: Efectivamente, é un programa que dura de o 24 de setembro, a semana pasada, ata o 20 de novembro, tendo actividades unha semana sí, unha semana non. Eso é alternas. Sí, con máis de 27 actividades este ano. Que non é pouco.
0: Non, a verdade. E que están pensadas, teñen unha filosofía, como podemos contalas aos ouvintes, porque é unha idea ademais moi extrapolable, non? Para todos os lugares que poidan ter pois, esa posibilidade.
1: Sí, a verdade é que sí. De feito, penso que se fan cousas similares en A Coruña, en Pontevedra. O formato é totalmente participativo porque xa incluso dende cando se deseña, porque nos abrimos unha convocatoria, quen queira pode mandar a súa proposta de actividade. Logo facemos unha selección. Este ano tuvemos máis de 75 propostas de máis de 50 colectivos, profesionais e persoas da cidade. Entón, logo facemos a selección, elegimos neste caso 27 actividades e agora tamén se abre convocatoria para apuntarse. E podes, que por certo aproveito para dicilo, que é os luns, ás 9 da mañán de cada semana que hai actividade. E eu digo para que este todo o mundo que teña interese pendente, porque voan as prazas.
0: Sí, estamos a velo, porque ademais tamén o elenco que ten, pois aí todo que é o perfil do público é amplísimo, de 16 a 35 anos. O sea que se poden imaginar os ouvintes como é ese programa de actividades que temos desplegado diante, é inmenso, lóxicamente, porque son casi 3 meses, non?
1: Totalmente.
0: Claro, e para todo tipo de gustos, tamén polo que vemos.
1: Pois sí, temos actividades pois de creación, de música, de danza, cociña, que sempre é un clásico neste programa, artes escénicas, tradición, novas linguaxes, participación, o sea, hai de todo que vos podades imaginar. Precisamente é un pouco obxectivo, non? Descubrir alternativas de ocio saudable na noite compostelá. Entón, pois por eso aí está chea de esta variedade de actividades.
0: Casi todas empezan a partir das 20 horas, non?
1: Sí, entre as 8 e as 8 e media comezan e están ubicadas en 3 espazos diferentes da cidade, que son o local da Asociación de Itaca, que está na Rúa do Pombal, sí. Nos

0: Centro Xove de Almáciga e tamén nas Brañas de Andrés. E a maiores están os roteiros que, pois, pon no programa onde comezan porque serán movéndose, pois, pola cidade para coñecer un pouco a cidade desde outros puntos de vista.
1: É unha preciosidade porque tendes que ampliar máis as idades, ¿eh? Porque seguro que que sería, claro, rompemos a filosofía de Itaca, pero a verdade é que é maravilloso porque hai cadernos de viaxe, hai obradoiros de cerámica, por suposto de gastronomía, que para ese perfil importantísimo, non sea de picoteo, cousas ademais saudables, con Aldara Suárez. Hai tamén pois coñecer todo o que é a cidade, non? A cidade amurallada. Danzas de todo tipo, oriental incluída, é decir, que é absolutamente pues, un curso completo de todo o que hai na vida, ¿no? Obradoiros textil, etcétera, etcétera.
0: Sí, pero animamos a alguén que teña máis de 36 e que se sinta moza ou moza a que si lle apetece que mande a proposta, mande a inscripción e si sobran prazas, de verdad que poderá participar encantadamente.
1: Sin problema, non? Porque como se fai un programa de 3 meses que incluye, pues eso, hasta ximnasia, de todo?
0: Pois, como contaba, bueno, este é un programa que financia o Concello de Santiago dende a Consellería de Mocidade, e nós somos as persoas que o coordinamos, e como se fai? Pois faise pois, con esta convocatoria aberta, contando con todas as asociacións profesionais, agrupacións da cidade que teñen moito que ofrecer, a verdade, e que pois non sempre teñen os espazos para facelo, faise con eso e faise con moita vontade e moitas ganas de facelo.
1: Se aprende de todo.
0: E se aprende de todo, claro. Efectivamente. Perdón.
1: No teu caso, Carmen, supoño que, claro, tendo a posibilidad de participar en todas as actividades, terás aí unha cultura de todo tipo, non? Sabes facer cousas de cerámica, sabes facer cousas de brunch, que é outra dos obradoiros que hai,
0: claro,
1: de todo.
0: Nas anteriores edicións, pois, cando ainda nos non éramos as coordinadoras do programa, pois antes fomos participantes, e claro, participamos en un montón de actividades, un montón das propostas que se levaron a cabo. Pero bueno, este ano coordinando non vamos poder participar en ninguna, con moita mágoa, porque xa tiña aí algunhas fichadas. Pero nada, entón convidamos a xente que participe no noso lugar.
1: Totalmente.
0: E que logo nos conten. Andaremos por ali pululando e sacando fotos, pero non podemos participar este ano.
1: Bueno, pero de todos os xeitos hai pois moitísimo que contar polo que vemos, Carme. O certo é que é unha alternativa estupenda porque se inicia pois a unha hora de moitísimo entretenimento, de xente que pode participar porque se están estudiando ou traballando, sempre está esa hora de tardeo, non? E se socializa, faise aí pois actividades que incluso poden despertar vocacións, cumple moitos objetivos, non?
0: Sí, remata pois arredor das 10:30 a 11, dependendo da actividade, incluso pois adoitamos animar a que despois pois se vayan todos xuntos os participantes a tomar algo ou o que sexa. E sí, claro, nós creemos que é unha proposta pola que debemos seguir apostando e que debemos seguir facendo porque é unha proposta para a mocidade feita por mocidade e contando con un montón de mocidade da cidade, que é o que justamente necesitamos e que creemos que é a clave do éxito pois deste programa.
1: Ajá. Bueno, pues en marcha está, como se poden vostedes imaginar, con un resultado fantástico, porque a vos, entre aspas, digo esto, pola túa xuventude tamén, e a vosa experiencia, non, traballar con xente nova.
0: Claro, sí, sí. Nos temos entre 22 e 24 anos, o tipo de noites alternas. Entón, sí, somos mozas de todo. E, pois, estamos observando que, bueno, que tamén nos enorgullece que a mocidade somos capaces de facer cousas e, ademais, cousas ben interesantes e que funcionan. Así que, pois sí.
1: Bueno, pois queremos decir que saia todo de maravilla, que iremos comentando algúns aspectos de todo que irades. E que a verdade, pois, que son proxectos preciosos, que teñen moitísimo significado, moito sentido, e que son, pois, cerca de 30 propostas de todo tipo, como ven vostedes, ata o 20 de novembro, case nada. Carme, moitísimas grazas, nada, ya,
0: gracias,
1: estamos en liña para poder contar algunha desas cousas e aprender tamén, aínda que sexa na distancia.
0: Moi ben, estade pendentes os luns ás 9 da mañá.
1: Perfecto.
0: Gracias.
1: Unha aperta. Gracias,
0: igualmente,
1: bo día.
0: Igualmente, bo día.
1: Ata logo.

0: Pues abrimos tiempo, decíamos, y nos vamos a hablar de esa longevidad creativa, que creo que es un espacio imprescindible, y de otras muchísimas cosas que envuelven cada día pues esta sección. Tenemos por un lado a Manolo Gómez. Manolo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Este cafecito riquito.
0: Ya ves que llegó para quedarse.
1: Pues sí, la verdad es que cada vez que la oigo me anima cada vez más, o sea que es un milagro, ¿no?
0: Sí, y tenemos oyentes que tengo WhatsApps que dicen que se queda, ¿eh? Que por eso que me quedé con esa canción en la cabeza todo el día.
1: No, me dice uno. Lo de las cosas pequeñitas, sencillitas, es decir, la felicidad está en esas cosas pequeñas. Realmente la letra es maravillosa y luego ese ritmo que te impulsa. Parece que, bueno, venga, es el momento de empezar a hacer que te pasen cosas interesantes, ¿no?
0: Ya lo creo que sí. Bueno, estamos en esta sección que ya saben ustedes que tenemos pues un largo futuro por delante para seguir creciendo de alguna manera y seguir comentando las cosas que nos preocupan y que nos ocupan. Y tenemos pues esas subsecciones dentro de la propia sección que nos lleva también pues a conocer muchísimos perfiles, Manolo. Y hoy tenemos además... Hoy es los Manolos esto, ¿eh?
1: Pues sí.
0: Tenemos a alguien que, pues, me encantará tomar café, supongo que a los oyentes también, porque tiene un papel importantísimo, al que le debemos mucho. Creador y director de la Escuela de Imagen y Sonido de A Coruña entre los años 90 y 98. Cuéntanos, Manolo.
2: Bueno, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días,
0: buenos días.
2: ¿Cómo andas, Manolo, ahí por ahí? Ven,
0: sí. Manolo 1 y Manolo 2. Manolo 1 es Gómez. Gómez, ¿cómo andas? Bien, ¿no?
1: Bueno, pues la verdad es que esta sección que inauguramos con Manolo González, que yo he titulado Seres de Luz, era para dejar patente que hay seres con luz, pero todavía son mejores los seres de luz, aquellos que son capaces, que disponen del don de iluminar los espacios que están en sombras, aquellos que iluminan esos espacios ocultos y a veces olvidados. Y Manolo representa como nadie ese papel en el mundo del audiovisual. Dirigiera y fundara la Escuela de Imagen y Sonido de La Coruña, es que fue la primera escuela de imagen y sonido en toda España. Después lo hicieron en Barcelona. No fue solo el responsable de la agencia audiovisual galego no 2005 a 2009, sino que foi o que impulso a xencia do talento, entre eles Oliver Rache, toda esa canteira de xente. E logo, si todo isto fora pouco, aparte da súa tarefa como historiador, está que convertiu nun pequeno municipio, San Sadurrillo, un municipio rural, convertiu a moitos desos veciños en cineastas. Este, dos moitos temas que hai por diante, gustaríame enfocalo máis desta experiencia, deste milagro, a chanfaina da que se fixo fai poucos días, ¿no? Que che parece, Manolo?
2: Ben, que eres moi generoso, é moi bo, sí. Pareceme eso, simplemente. Pero bueno, o que tienes o jefe, ¿no? Entón, pues o que digas.
1: Bueno, pero penso que si ti estás disposto, creo que hai que dedicarse máis espacios para que nos fales de como se pode impulsar as veces como na sociedade está instalada a idea de que hai cousas que non poden cambiar, ¿no? E o exemplo que ti co teu traballo fixeches que moitas cousas cambiaran, entre eles a unha nova maneira de formar a técnicos, ¿no? Pero a mí especialmente gustaríame hoxe centralo na chanfaina, ¿no? Dese milagre donde estuveste sempre acompañado pola túa compañeira Carmen Suárez e tamén por Sabela Íñiguez, ¿no? Eu recordo que me invitaxe a ver en que consistía a chanfaina. Eu non daba crédito. A mí me chamou a atención que o perfil da xente que estaba vendo a chanfaina era a xente que eu habitualmente vía nos funerais cando iba a aldea da miña aboa. Eu nunca encontrei un sitio donde estuvera vendo cine os paisanos, as paisanas que habitualmente non van a estos sitios. Aquelo me conmoveu, porque a mí que interésame todo o que ten que ver co mundo da cultura. Fálanos un pouco de todo eso que te toca a ti ser o protagonista.
0: Bueno, el logo disparou eu, ¿eh?
2: Vale, pues perfecto. A ver, o la chanfaina como tantas cosas así, os chanzos que un ten na vida, pues tocoume por unha serie de azares de pida ali preto de San Sadurniño, e entón a miña compañeira Carmen traballaba aí como axente de TIC, axente de, digamos, que dá clases de introducción a informática para a xente maior, para reducir a brecha digital entre a xente maior e a xente nova. E bueno, e aí pues un pouco por botarlle unha man e axudar, pues fomos aí os dous aí parolando ata chegamos a este concepto que está implícito no Chanfainalá, que xa leva 12 edicións, levamos 14 anos con él, pero tuvimos un parón polo do COVID, pero máis ou menos levamos xa un tempo facendo eso. Bueno, pues como un festival donde a xente non viñera a ver pelis sino a facelas, básicamente eso. É un festival donde o target, digamos, de idade dos participantes activos fora de, pues, de 12 anos, de xente que estuveran a eso, que así foi, aos 90, pa más ou menos, e si hai un que dure máis, pues tamén, ¿no? Entón, pues o que se pode ver, que invito a cualquier persoa que visite a nosa página chanfainalá.gal, porque non é unha página simplemente do festival, sino é como, digamos, unha filmoteca de todo o que fixemos. Ali hai cualquier persoa que acceda a esa página pode ver aproximadamente 250 pelis pequenas que están aí a disposición, a libre disposición de quen queira velas. Gran parte delas están feitas por xente maior, como decía Manolo, por xente de 70 ou hasta 80. Hai unha señora de 85 anos que, digamos, non sabe ter nada, de momento. Pero as películas están feitas por estas persoas, cosas móviles, contando cousas que lle aconteceron na vida ou cousas que gusta transmitir ao resto dos vecinos. Vale.
0: Qué maravilla. Sí. Hay una cosa que es muy curiosa porque me gustaría que se falase de esto. Eres una especie de Salvatore, ¿no? Y esto, dito desde muchos puntos de vista, como aquel neno de Cinema Paradiso, que no teu caso también fue realidad, ¿no? A infancia muy, muy ligada, justamente, pues a ese mundo del cine, entre otras cosas, porque desde pequeño. De niño, xa, gracias ao teu pai, que era proxeccionista, ¿no?
2: Sí.
0: Se chamaba así en aquel momento.
2: Sí, pues, eu tamén estuve, cando tiña 12, 13, 14 anos, tamén fui un proxeccionista que me enseñou meu pai, estaba a nómina da empresa Fraga, que era a empresa de exhibición que xa abranquía toda Galicia, e, bueno, pues dentro de esa empresa fui a miña primeira nómina, por así decirlo, tiña eu 14 anos.
0: Non había dúbida de que iba a ser Manolo González de maior, ¿eh? Claro. Non había dúbida ninguna.
1: Claro.
0: Sí, clarísimo. De todos os xeitos, hai moito do que falar, evidentemente, porque todo un personaxe, entre outras cousas, pues porque se lle deben moitas actividades que agora mesmo se desenvolven en Galicia relacionadas con o mundo do cine. Pero hai outra cosa que a mí me encanta, unha expresión que me encanta, isto do talento, ¿no? E tamén é moi ligado ao vosso traballo, os dous. O talento pode estar hasta toda a vida, non desaparece, é algo que está, independentemente da idade, non?
2: Totalmente de acordo, eso está así. E logo porque o mundo, estamos afeitos a ver o mundo rural como unhas señoras con uns panos negros na cabeza que van a misa e tal, temos aí como un estereotipo que non corresponde á realidade. Muitas veces, cando vi un cineasta e dicía, estou buscando unha labrega que para un documental, non sei que, non sei quanto máis, eu dicía, mira, aí tes unha. E claro, a señora levaba unha camiseta que poñía en University City, unha camiseta, levaba un pantalón vaquero, e dice, pero esa non é labrega. Como que non é labrega? Sí, pero as labregas de agora son así, non andes buscando un estereotipo visual, que eso pode haber alguna, pero aquí as labregas son labregas, sempre vai, digamos, vestida como todos os días, non? E logo, porque esta xente cando se xunta cuando es muy muy muy tenro y muy bonito ver cuando se juntan para ver qué fan todos los años, pues más o menos todos los años hay que pasar por ese trance de buscar un tema para desenvolver y construir un film con eso, ¿no? Y entonces, pues eles van ao práctico, dicen, mira, a xente de agora non sabe o importante que é a luz eléctrica, que das un botón e se ve a luz. Pues na nosa infancia eso nos marcou profundamente. Entón vamos a falar de eso. Entón falan daquelas experiencias que eles tiveron ao longo da vida e lle dan un punto super, super fermosísimo a esa convivencia de géneros, estilos que achan faina entre a xente máis moderna, como pode ser Luis Patiño, Oliver Lasse, o Álvaro Gago, o Jaión de Camborda, cos caspelis que fan esa, a xente do lugar, non? É dicir, de feito, nesta última edición, na primeira edición, participantes locales había cero, e na edición 12, na última edición, participantes locales eran o 70% dos participantes. E iso é un dato objetivo que é moi revelador justamente do espírito que está aí intergeneracional, ¿no? E que preside a creencia de que todos os seres humanos podemos crear, simplemente nos falta ter a vontade de facelo, non?
1: Bueno, eu creo que é moi importante na línea do que comentaba Eva relativo ao talento. Ti pudiche comprobalo, eu tamén ao longo da miña trayectoria, que o talento o que hai que facer é impulsarlo, ¿no? Hai que crear un entorno favorable. Chanfaina Lab está claro que xerou un entorno de tal maneira que contagiou, ¿no? Ese talento se contagiou e como hai un talento natural, pues sale a flote, ¿no? Pero ás veces está escondido porque a vida, as circunstancias se marcan, ¿no? Entonces para mí parecía ver revelador o que ti estás contando dos milagres de Chanfaina. Eu recordo de esas primeras edicións nas que estuve, que nos anunciaron que íbamos a ver un cortometraxe de 15 minutos, si non recordo mal, con un único plano, un plano secuencia, que iban a contar a historia dunha rocha, ¿no? E aí Abel, que toda a súa vida dedicado como albañil, nos contaba coa súa cámara doméstica como era esa historia.
2: Apenas dos tres pés, sí.
1: Exactamente. Eu non daba crédito. Parecía algo increíble. Como 15 minutos ali todo un silencio absoluto, todo o mundo mirando a pantalla, seducidos, e Abel contándonos o que él vivía a medida que iba movéndose ca cámara, como se fuera ca cámara subjetiva del mesmo subindo o monte. Aquelo pareceu-me básico, ¿no? Que dicir, con poucos recursos, como se pode contar historias conmovedoras, ¿no?
2: Claro, porque están todas esas pelis que fan a xente maior están feitas desde o sentimento, ¿no? Non hai ningún artificio, é cine directo, o que lle sai do corazón, de vivencias. Por exemplo, Abel ten outras filmes sobre pues trociños de río, dun río que non te llegas, non entendes ni ben que está facendo aí, pero ao cabo descubrimos que nese río se afogou o seu irmán cando era moi novo. Aí, nese lugar. Sí. E entón todo ese espazo que non tiña pena relevancia emocional se convirte nun referente da vital absoluto da vida do personaxe, ¿no? E es que, a mí eso me parece moi interesante porque cando vamos a un territorio que non é o noso, que non garda relación emocional con o noso, cando, por exemplo, o caso dos cineastas que van ali a Sansa, teñen que facer unha película, pero bueno, o espacio non guarda relación co seu periplo vital, non? E iso é unha cosa que sí que se nota diferente entre as pezas que fan, digamos, os cineastas que vienen de fora e os cineastas, digamos, locais, onde están contando constantemente como videocartografías, como emocionais do seu periplo vital. E iso é super chulo.
0: Desde luego que sí. Manoli, ¿vas a decir algo? A lo mejor
1: interrumpí. Estaba esperando por tu intervención.
0: Ah, vale.
1: Porque bueno, a mí me emociona tanto todo que comenta Manoli.
0: Claro,
1: Claro. A ver, me deixas sin palabras. Que
0: normal, porque moi todo o camiño imagino que foi xuntos, ¿no? Coincidindo en tanto na esencia audiovisual galega. En todo que eran pues, esos pasos do cine galego posta en marcha do archivo da imaxe de Galicia, que tamén é algo a ter en conta, porque senón perderíamos moitísimo, ¿no? E de feito hai ás veces iniciativas para pedir xente que teña en casa pues, alguna grabación que nos permita coñecer como éramos naquel momento, ¿no? Pero sí que é verdade, Manolo, que hai profesións nas que o paso do tempo pues, son din moito, por exemplo, pues, un cardiólogo que está a punto de xubilarse, cando empezaba non había ni a mitade de medios, e o mellor falamos pues, de 20-25 anos e non moito máis, non? No caso do cine, aí sí que hai moito que contar, supoño, non? Tendencias e como estamos agora e como pues, se move todo isto, como esta dinámica no audiovisual, non? Aquí podedes contestar os dous, me dá a sensación. Repartidevos.
2: No, sí. Sí, pero bueno, eu si voto de menos, digamos, a o espírito que existía daquela, que era como dos pioneros do oeste, non? Que, en definitiva, todos sabíamos que íbamos a ser devorados polos indios en un momento determinado, non? Como así irá pasando en moitos casos, non? Eu voto de menos esa... ese ambiente das un sitio de partillar e compartir, digamos, proxectos colectivos que levantaron un audiovisual galego. Es decir, cando nos empezamos non existía absolutamente nada. Non había, por non decir, non había ninguna persoa que vivira da producción de imaxes. Solo estaban os técnicos da Televisión Española Galicia, que eran os únicos profesionais que se dedicaban a esta... todo o demais era pura ficción, puro amor, puro sentimento emocional polo cinema e tal, non? E eu si en todo caso voto de menos ese sentimento, digamos, de como de estar nunha ola, nunha onda que nos vai a levar a unha cidade audiovisual, unha cidade que é o audiovisual galego. E agora, está como moito máis institucionalizado, xa é outra cousa. Manolo pode contarlo un bien, porque foi deses pioneros, digamos, empresarios pioneros que empezaron a construir, digamos, o seu propio edificio dentro da cidade, non? E se chamou Digra, pero bueno, non Manolo.
1: Bueno, a mí o que me chama atención con relación ao que estás falando é esa paradoxa de que agora existen os móviles, moitos deles teñen unhas cámaras maravillosas, estamos nunha época que podíamos considerar como a ideal, non eran aqueles tempos que se si queríamos facer algo cunha cámara tiñamos que ter moitos cartos para o negativo, moitos cartos para positivalo, e a paradoxa é que tendo todos esos instrumentos non hai eso que ti botas en falta, non? Ese fervor, esa creatividade, non? E non sei, é unha cousa curiosa, non? Parece como que nos teñen adormecidos, non?
2: Xa, pero eso é unha cousa do tempo que vivimos, de esos malos tempos que nos toca vivir agora, que está como está o mundo, como está, que vamos, cualquier día desaparecemos todos, polo que parece.
0: Sí, vale, no, está claro.
1: Bueno, non me veñan aquí a montar a tragedia,
2: ¿eh? Xa, non tragedia ninguna, pero este paso, pero vamos, creo que ver.
1: Sí, a inteligencia artificial. Bueno, eu recordo Mata. Sempre aquel chiste da NASA que decían que buscaba inteligencia en outros planetas, ás veces porque aquí era difícil de encontrar, ¿no?
0: Bueno, pues ímos a seguir buscando porque son as 10:26 e temos que deixar aquí esta tertulia de café con Manolo Gómez e Manolo González, pero moitas gracias e seguiremos, buscando aquí todos os recunchos que tiñamos para compartir cos ouvintes. Gracias a ambos e feliz inicio de semana.
1: Muchas gracias.
2: Eva. Muchas gracias a vos.
1: Muchas gracias, Pablo.
0: Gracias. Una aperta. Hasta luego.
2: Una aperta grande. Chao.
0: Chao.

0: unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8:01, es martes 29 de septiembre. En esta jornada, en este último martes de este mes en el que ha empezado el otoño, tenemos también la primera borrasca de la temporada. Hoy tenemos temporal en el mar. Vamos a buscar la previsión que desde Meteo Galicia nos trae Ana Laje. ¿Qué tal?
1: Buenos días. Para hoxe, unha fronte moi activa atravesará Galicia na segunda metade do día. Así teremos ceos con abundantes nubes e xa algunhas precipitacións que irán comezando polo oeste da comunidade e que durante a tarde se estenderán a todo o territorio. Serán localmente fortes, sobre todo nas provincias atlánticas. E irán aderezadas tamén con ventos fortes do sur. As temperaturas hoxe non son protagonistas, cun lixeiro descenso das máximas.
0: Eso en cuanto al tiempo. Situación en carreteras nos la cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Daniel González. ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. En estos momentos la situación en cuanto a tráfico es bastante tranquila. No encontramos complicaciones ni en la red viaria principal ni tampoco en la secundaria a nivel de tráfico y, por fortuna, circulan con bastante normalidad. Mucha prudencia, eso sí, con los avisos por fuertes lluvias y tormentas que pueden complicar la circulación a lo largo de la jornada, especialmente en la zona oeste, provincia de A Coruña, donde hay aviso naranja.
0: Así arrancamos en esta mañana, abrimos tiempo de análisis. Hoy vamos a hablar evidentemente de vivienda y de esto también. Hola, José Luis Barreiro, ¿qué tal? Buen día.
3: Buenos días, Santía. Aunque todos los aficionados a salvar la patria han decidido hablar del decreto Mari Carmen como si su tramitación y eficacia pudiesen quedar selladas y cumplidas en una sola sesión del Consejo de Ministros, la realidad es que, por tratarse de un decreto ley que debe ser revisado y ratificado por el Congreso de los Diputados, pasará a ser una ley ordinaria, sin más diferencias que, en vez de haber sido redactada, enmendada y votada con todos los requisitos procesales que debe tener una ley del Congreso, entró por la puerta de atrás, estando ya en vigor provisional y ratificada finalmente en un ambiente polarizado, populista y corrompido, que lejos de garantizar la idoneidad de su contenido, perpetra un asalto a la legalidad que solo puede traer pésimas consecuencias. La ciencia y la experiencia legislativa dicen que una ley debe ser una instrucción general para la convivencia de los ciudadanos y la acción del gobierno, aplicable a todos los supuestos y personas que queden concernidos por ella, garantizada en su eficacia por los tribunales de justicia y con tendencia a permanecer vigente mientras las circunstancias no cambien. Pero nada de eso va a ser el decreto Mari Carmen, que por tener nombre y apellidos no pasará de ser una solución atrabiliaria e inextensible que solo sirve para este caso y que está llamada a generar un caos habitacional imprevisible y a frenar todas las acciones y decisiones que serían necesarias para aumentar la oferta del mercado y el alquiler de viviendas y la construcción de vivienda social del Estado, que serían la solución real del problema. Lo que cabe esperar de esta ley no es más que una mayor escasez de vivienda, una serie de impedimentos para construir los millones de casas que no tenemos, y dar por perdida la idea de que una combinación de actividades relacionadas con la construcción de viviendas, su venta, su alquiler y sus distintas formas de promoción podrían ser capaces de poner las viviendas donde tienen que estar y adaptarlas a las condiciones propias de los empleos y rentas que exigen los demandantes. Pero en España ya no se gobierna con la cabeza y tampoco se siguen ya los impulsos derivados de la tozuda realidad de los hechos y los problemas. Y para lo único que se gobierna es para unas elecciones que, lejos de suponer un momento apropiado y crucial para pensar en España, van a levantar todas las trincheras, improvisaciones y trampas propias de una política polarizada, populista y corrompida, que tras haberle arrebatado la gestión y los controles a las burocracias profesionales del Estado, que deberían ser los funcionarios, todo el poder está en manos de enjambres de asesores y pillabanes que han utilizado el Estado para inventar sus carreras profesionales y garantizarse un futuro que no ganaron en buena lid. Por eso les resumo lo que está pasando advirtiéndoles de que todo lo que estamos viendo en torno a la señora Mari Carmen no es más que una representación callejera del desgobierno general que padecemos, porque todo el enfoque electoral hacia el que vamos está puesto al servicio del poder y nada tiene que ver con la buena gobernación. Que tengan un buen día.
4: Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
4: Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
7: en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4,79 euros.
6: Gadis, en confianza.
8: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1,750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
9: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
10: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, Alegría de vivir.
11: Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
0: Oito nove minutos, en martes está con nos Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Moi bo día.
12: Hola, moi bo día, Antía.
0: ¿Cómo estás vivindo ti todo este debate sobre a vivienda? Sabes que ata o Papa sumouse esta cuestión, preguntaronlle, bueno, pues...
12: Bueno, o que pasa que, claro, creo que o problema da vivienda en España non empeza co decreto Mari Carmen.
0: Non, efectivamente, claro. Digamos que como unha especie de pedra en todo este camiño.
12: Bueno, isto é unha historia que se xestiona escénicamente dunha forma brutal e que provoca unha reacción, pero vamos, o sea, aquí os problemas de vivenda veñen desde aquela burbulla da vivenda asociada á crisis do 2008, cos problemas hipotecarios todos que se derivaron en que tivemos que darlle aos bancos hasta 70.000 ou 80.000 millóns de euros que Rajoy decía que os iban a devolver, pero que hasta o momento non se sepa que devolveron, que houve despois nos anos 2012, 2013 e 2015 unhas leis sobre cuestións hipotecarias e sobre a posibilidade de que mercaran os propios propietarios que estaban endebedados cos bancos esas hipotecas ao mesmo precio que os bancos xa as venderon aos fondos de inversión ou fondos buitres, e eso se cortou radicalmente por esas leis do goberno Rajoy, non? Ben, eso levou a unha situación en que hubo unha debilidade da posibilidade de quedarse con esas vivendas que foron a parar a eses fondos que multiplicaron por moito o valor que compraron, ou mesmo, como no caso de Ana Botella, pois compraron vivendas de protección oficial que non son do Estado, que son das comunidades autónomas, vamos, para aclararnos, porque as vivendas de protección oficial, xa desde que hai autonomías, está transferida a vivenda, son das comunidades autónomas. Entón, este é a reflexión que temos que facernos. O decreto de Mari Carmen non sei se vai a poder poñer solución a isto, pero a mobilización que se produxo ao redor del e o vuelco emocional que se produxo, eu creo que sí que vai a cambiar determinadas comportamentos e determinadas actuacións por parte, ao menos, por un grupo de partidos. Non sei se será suficiente, teño enormes dudas, pero, igual que non é suficiente, pois a deixadez que tiveron algúns gobernos autonómicos no, hasta o 2023, en unha construción de vivendas oficiales misérrimas, non? Como no caso de aquí de Galicia, con 81 no período 2015-2020. Entonces, todo eso sí que estén, bueno, pois toda unha serie de cuestións ao redor das cales hai que plantexarse cal é a política de vivenda que hai en España, cal é a política de vivenda que hai en cada unha das súas comunidades autónomas e como podemos resolver un problema que é unha fenda terrible entre xeracións, non? O sea, os maiores, que estamos nunha situación de estabilidade en ese aspecto, e a xente nova, que non é capaz. Logo está o caso Mari Carmen, que é xente maior, que tiña, digamos, unha estabilidade por un alquiler que se viña dando desde hai moito tempo, e que, sin embargo, estas leis que comentei antes, entre 2012 e 2015, pois precarizaron e puxeron en peligro a súa viabilidade. A prova de que estas leis eran reversibles ou podían ser reversibles é que cando hai esta movilización, o propio fondo que expulsou de esa forma brutal a Mari Carmen da súa casa, pois está considerando, non, que poda volver outra vez a ocupar o seu piso.
0: Sí, parece ser que, bueno, ese acordo está aí, que onte, bueno, pues acababan coa mediación da empresa municipal de vivenda solo de Madrid, pois ese acordo que está pendente agora de que, bueno, pois a muller o acepte, que se entende que vai ser así, porque a súa abogada dicía que o obxectivo era que volvera a casa nas mesmas condicións que antes, a idea é que non pague en 8 anos máis do 30% dos seus ingresos. Ti dicías que é evidente que este feito, como que estoupou da algún xeito na cara dos propios partidos políticos, eu creo que dunha parte da sociedade que entende que o da vivenda é un problema, pero que é un problema un pouco alleo. Non sei se por esa fenda xeracional da que ti falabas ou porque ten a vida solucionada, e ás veces é moi difícil cando un ten a vida solucionada entender que o que lle pasa ao resto e as razóns polas que lles pasan.
12: Sí, bueno, e despois hai outra parte, decir, o sea que os poderes públicos, decir, e os poderes privados, decir, están nunha campaña intensa, non, para deformar a realidade, decir, o sea, bueno, pues, con grandes promesas, con grandes proxectos, con grandes historias, e entonces eso confunde a xente, pero eu creo que sobre todo nas grandes cidades, pero non só nas grandes cidades, decir, sí que hai cada vez máis unha maior conciencia porque a xente o está vivindo, decir, nas súas propias condicións de vida, non? E eso, vamos, creo que para ninguén é ningún engaño que hai a xeración por baixo dos 40 anos que ten necesidades reales de vivendas e dificultades enormes para poder alugar ou para poder mercar en unhas condicións medianamente dignas.
0: Perdoa, é unha cousa, deixa que te interrompa, porque eu creo que a esperanza, non? As expectativas, ter unhas expectativas de mellora na vida son fundamentais tamén para un desenvolvemento persoal e social dentro da propia sociedade. Isto é algo que esa xeración non ten.
12: Claro, non ten porque non llo dimos algunhas xeracións anteriores, o sea, porque nos esquecimos deles, porque para facer frente a unha crisis que era unha crisis bancaria a nivel mundial e tamén a nivel español, es decir, con ese cantidade de préstamos e esa desaparición de bancos, caixas de aforros, en fin, todo eso, non? Que tiñan detrás a personas que eran devedoras deles e que tiñan uns compromisos de financiación e que lles permitían ir adiante, pois yo entregamos a fondos de inversión a eses chamados fondos buitre, decir, que non sei se son buitre ou non, pero que dende logo se aproveitaron dunhas condicións que foron propiciadas ademais polos propios políticos coas leis que aprobaron, esas leis que se aprobaron, non sendo decretos leis, non, leis completiñas, decir, en toda a súa tramitación parlamentaria, que se aprobaron do 2012 ou 2015, decir, e que, bueno, pois hai análisis de xente que plantexa cuestións simplemente profesionales e de xestión dos grandes corpos de administración que poñen en evidencia, non, todo isto. E como se vai a resolver? Bueno, non teño moitas esperanzas que o decreto Mari Carmen que lle chaman agora vaya a conseguir unha resolución do problema da vivenda. Igual que non teño moitas esperanzas de que determinadas promocións en Navia ou en San Pedro de Bisma vayan a resolver o decreto tal, porque pasaron moitos anos sin facerse vivenda pública, por exemplo, en Galicia, non? É dicir, que agora se intente paliar, pois é simplemente un cambio de rumbo, pero eu creo que imos moi tarde, e a xente nova pois está sufrindo máis especialmente esas condicións. Non hai máis que ver, pois en este momento, as herencias en vida, non? Que se movilizan para que as xeracións maiores podan facilitar chegar a esa compra, a esa aluguer de vivendas en esta sociedade, que é unha das grandes perversións e que vende unha perversión da propia xestión bancaria, non? E da propia xestión inmobiliaria. Sí.
0: Bueno, pois veremos que ocurre, porque, como dicíamos, non é cousa menor pensar que unha cousa é o que pase hoxe no Consello de Ministros, que se acade ese acordo entre dúas forzas políticas, Partido Socialista e Sumar, que nesta cuestión están moi separadas. O feito é que, bueno, despois do fracaso que houve na presentación do último decreto no Congreso dos Deputados, ata o de agora non se sentaron de novo, bueno, se sentarían, entendemos que se sentarían, pero vamos, que digamos que non estaba esa posibilidad.
12: Si, non se fixo público.
0: Claro, efectivamente. Pero logo está o que pasa no Congreso dos Deputados, que esa é a segunda parte, é dicir, o decreto que saía hoxe do Consello de Ministros pode estar moi ben, pode valer para que a xente saia da Porta do Sol, finalicen as movilizacións ou non. Veremos que ocurre. Isto, por unha banda, pode servir para que, bueno, PNV e Junts digan, bueno, sí, estaríamos dispostos a aprobar isto, pero logo está o que pase no Congreso dos Deputados nunha situación política cada vez máis tensa.
12: Sí, a ver, é impensable que un acordo Sumar, o sea, un acordo do goberno de coalición, decir, que eso é Sumar e o Partido Socialista, non? Decir, seña suficiente para chegar a unha aprobación en estes momentos no Congreso dos Diputados de unha lei ou de un decreto lei das características que se están plantexando, porque aí hai, vamos, no que é a coalición de goberno, decir, no que é o soporte do goberno, hai outros dous elementos, cando menos, aparte de RC e BNG, dous elementos que non son de esquerdas, que son partidos de centro-dereita, decir, como é o caso de Junts ou como é o caso do PNV, decir, que si ben no caso do PNV podía ter algunha vocación neste sentido que falaba o Papa, non? Decir, das políticas sociales de León XIV, decir, no caso de Junts as cuestións que están moito máis no aire, porque en esa agrupación política, digamos que a democracia cristiana hipotética que podía participar en ela e, polo tanto, que podía estar pendente do que dixera León XIV, pois está moi lonxe de ser así. E móvese moito máis por intereses, pois, bueno, como vimos no caso dos lobbies, en fin, o sea, de toda unha serie de cuestións das patronales, non? E das patronales bancarias ou das patronales energéticas. Entonces eso debilita, digamos, a posición do goberno, porque os seus hipotéticos socios non se van a movilizar. O Partido Popular, bueno, o Partido Popular, é dicir, si todos eles se movilizaran, iba a toparse nunha situación bastante incómoda e o máis probable que fixera unha abstención que é a que nos acostumba cando non se quere pronunciar. Pero supoño que en estes momentos hai tamén relacións non solamente de o goberno de Sánchez con Junts e con PNV, sino tamén do PP con Junts e con PNV para marcar todo eso. E ao mesmo tempo están os lobbies, decir, bancarios ou de constructores ou de inversores ou de fondos de inversión que estarán traballando sobre todos estes políticos, o sea, non solamente son os grandes profesionales dos corpos da administración que nes traballan ao redor da política, sino que a política é todo isto e, polo tanto, está influída por todo isto. Antes e despois do propio Parlamento, do Congreso dos Diputados, non?
0: Bueno, todo isto con solucións que parecen moi diferentes, a posibilidad de atopar algún tipo de acordo é ben complexa, quero dicir, contábamos antes que, bueno, a idea que ten o goberno por unha banda é bueno, pues, outorgar máis protección ás persoas vulnerables suspendendo os afiuzamentos ata o ano 2028, pero logo por outra banda está toda esa opción de precisar proteger máis os pequenos propietarios se dan estas situacións, que isto é o que reclaman, pois, por exemplo, tanto Junts como PNV. O dicía onte, por exemplo, tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que recordaba que, por exemplo, aquí en Galicia, a enorme porcentaxe de vivendas baleiras non é de grandes fondos, senón de pequenos propietarios. Eso é verdade. Claro, está a cuestión tamén de como se protexe a eses pequenos propietarios. Mira, por exemplo, en Portugal, veñen de, bueno, están pendentes esta mesma semana de sacar adiante un proxecto, unha proposta de lei para modificar as normas de réxime de arrendamento urbano, que vai inclinar precisamente a balanza cara aos caseiros. É dicir, entenden que o feito de que haxa vivendas baleiras debe ser ese medo ou ese temor, se sea real ou non, dos propietarios, dos pequenos propietarios. Non estamos a falar dos fondos, nin de grandes empresas, nin de bancos. Deses pequenos propietarios alugar esas vivendas por temor a que se lles queden aí, pois, como enquistadas, non, de algún xeito.
12: Sí, pero bueno, decir, vamos a ver, decir, eu creo que o que está sucedendo en Portugal é que despois de o largo mandato de António Costa, non, e dos socialistas, decir, onde estas cuestións estaban protegidas, pero estaban protegidas tamén para os inquilinos, decir, se está producindo, decir, co goberno de dereita, decir, unha orientación como a que sucedeu en España co goberno de Rajoy, decir, as leis nunca non sempre foron así. E non por eso estaban deixaban de estar protexidos os pequenos propietarios, sino que se deu entrada con esa excusa, decir, a precisamente ter beneficios e ter privilexios os fondos de inversión e os fondos bancarios. Veremos que é o que pasa en Portugal. En Galicia a situación, decir, evidentemente, pode ser distinta, porque aquí, salvo en determinadas zonas de costa onde había moitos intereses de construcción asociados a bancos, decir, o resto estamos falando de propietarios que facían a súa inversión para ser rentistas, normalmente, decir, e, polo tanto, ter, digamos, unha vida derivada das rendas que lle iba provocando esa cuestión. A mí o que me gustaría de unha vez, en vez de falar en abstrato, é que decir, o goberno galego fixera un estudio real de cales son esas propietarios, pequenos propietarios, que se viron afectados históricamente en estes últimos 15 anos, non, por leis que o goberno galego considera lesivas, sobre todo aquelas que se derivan de zonas tensionadas, nas que non cree, non acaba de aplicar ou ponlle dificultades e tarda moito incluso para transferir os fondos, como foi o caso das dúas que hai en Santiago e Coruña, e que todo eso se clarifique, claro. Lamento tamén que o Parlamento galego, cir, non plantexe un debate en profundidade, é dicir, por parte dos partidos políticos que ali están, sobre este tema, porque está todo empezando a estar moi oscurecido. É dicir, se están comparando realidades que non son, é dicir, excesivamente comparables.
0: Bueno, xa que falas do Parlamento galego, eu quería falar tamén desa enquisa de sondaxe publicada esta fin de semana e que indica que aquí en Galicia o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o seu Partido Popular revalidarían a maioría absoluta para un terceiro mandato. Cun diputado menos, eso sí, sumaría o Partido Socialista este diputado, quedaría, polo tanto, a cousa con de 39 diputados para o Partido Popular frente aos 40 que ten agora mesmo. Son os mesmos que tiña na última enquisa de sondaxe tamén, 25 para o Bloque Nacionalista Galego e 10 con 10 quedaría o Partido Socialista, dicir que sumaría un con respecto ao que ten agora mesmo no Parlamento.
12: Bueno, vamos a ver, eu creo que o goberno de Rueda, decir, vai primeiro por a caracterización sociolóxica, non? E política do pobo galego, decir, a ser capaz de manter a súa maioría, decir, é un histórico, decir, digamos que aí houve poucas novedades, aquela do 2006 ou 2005, non, que Fraga perde por un diputado, pero logo, decir, dáse, digamos, unha situación moi asentada. Por dúas razóns, desde o meu punto de vista. Primeiro, porque para opoñerse ao Partido Popular, parlamentariamente, se precisan as dúas forzas políticas existentes, que son o BNG e o Partido Socialista, e, bueno, parece que o BNG ten os seus teutos e o Partido Socialista ten déficits serios de tipo organizativo, de tipo político, como para ser capaz de reconstruir o que foi o tempo de Emilio Pérez Touriño, digamos que foi o tempo máis vizoso, non, do partido. A partir de aí, decir, pois, o que se plantexan son posibilidades de mínimos cambios. E eu creo que, ademais, o goberno Rueda corrixe algunhas políticas que non eran boas, por exemplo, a de vivenda, non? Que estes días na Voz de Galicia pues, saliron todo o que van facer en Bisma, en aquí en Navia, en distintos sitios e tal, pero que viña de unha situación que, bueno, pois non se construíron durante 5 anos nada máis que 81 vivendas sociales no tempo de Feijóo, e despois nos outros 3 anos, hasta o 23, 700 ou 800, en fin, unha carencia de política. Tamén eu creo que é importante, é dicir, e moi importante ademais, é dicir, todo o bloque Ferrol As Pontes, non? E as posibilidades industriales que se están abrindo ali, é dicir, ben coa chegada da SAIC, da empresa china, non? E os seus coches, pero tamén con Indra, en fin, e toda unha serie de despliegues que están atendendo a unha comarca que estaba enormemente deprimida e, ademais, que sufrira os efectos do peche da Endesa, non? E eu creo que eso dá un cambio, es decir, todo aquilo que perdeu, es decir, nesa xestión nefasta, que se pode estar un de acordo ou non con ela, pero que sí, foi pouco clara relacionada co tema de Altri, sobre todo polos acordos que todavía non se coñecen entre Altri e o goberno galego, ou polo menos aquela sociedade instrumental do goberno galego presidida por un conselleiro, non? E creo que aí, en ese sentido, es decir, o goberno de Rueda vai cambiando cuestións e logo responde, decir, a coyunturas, como o tema do informe PISA, non? Que pois saca ao día seguinte un marco novo para aprendizaxe, decir, ou no tema sanitario que bueno, pois corrixe por fin ese déficit de dirección da dirección de atención primaria. E sigue botando balóns fora con respecto ao que son as súas propias responsabilidades, cargándoas no conflito do Estatuto Marco dos Médicos co Ministerio de Sanidade. E entonces, pois é normal que señan eses os resultados de Rueda, non?
0: Resultados que non sei se teñen que ver tamén, bueno, pois con esa especie de falta, non, de tensión, estamos como unha especie de balsa para todo o mundo, quero dicir, hai unha subida de apoios, claro, para o Partido Socialista, o BNG se mantén, digamos que estamos así nunha especie de...
12: Non o compartes? Eu creo que a situación é así, pero non ben derivada de que esteñamos nunha situación sin tensión política, non, estamos nunha situación con tensión política, con moita tensión política, sobre todo a nivel Estado, claro. É dicir, donde, bueno, pois a propia enquisa de sondaxe dá uns resultados que son sorprendentes, o sea, porque a desafección ao goberno de Pedro Sánchez, é dicir, non é tanta como se esperaba, e, dende logo, as aprobacións ás políticas de Feijóo son bastante menos do que se esperaban. Pero eso non creo que veña dun estancamento e de estar todos relaxados, non. A situación é bronca, é tensa, decir, e eu creo que a sociedade a percibe así, e polo tanto en esa tensión tamén vai definindo, digamos, as súas prioridades ou as súas estupefaccións ante a política que vai a ter que votar máis pronto que tarde, claro.
0: Pois veremos que o que pasa. Estaremos pendentes hoxe do que pasa no Consello de Ministros, o falaremos a próxima semana, porque non vai só a cuestión da vivienda, hai un tema tamén importante que pois, é ese escudo anticrise, porque a guerra de Irán aí está todavía deixando unha suba de precios.
12: Sí. A inflación nos está zurrando, sí.
0: Totalmente, totalmente. En fin, veremos que o que pasa. Uxío, grazas por estar con nos e ata a próxima semana.
12: Hasta luego.
0: 8:30 minutos, un alto, volvemos.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
13: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
8: Descubre los mercadillos navideños en Viena en un viaje de 4 días, del 13 al 16 de diciembre, con salida desde Galicia. Déjate sorprender por una ciudad de palacios imperiales, música, historia y encanto a orillas del Danubio. Lugares como el Palacio de Schönbrunn, la majestuosa Catedral de San Esteban y sus elegantes calles, y todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.160 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
4: Radio Voz. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pues estamos en Radio Voz, tenemos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Si queremos pues coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos, sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Octava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén pues un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva, porque é a chegar a cultura pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: É totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan pois as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao Marxen, pois este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por supostísimo. Que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, non?
1: Eu estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais,
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro, bueno, a octava edición, así que xa hai experiencia de abondo para pues comprender e saber como discurre todo, non? Cales son pues as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, non?
1: Sí, por suposto, claro. Temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destas destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana I de Castilla, non, dunha compañía sí. Riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, sí. A saúde mental, etcétera, é atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que sí, Eva, vaya presentación, no Obradoiro, voando.
1: Sí, voando, a verdade que tocou nos un día con algo de vento e ali, pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que lle imos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, non? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, non? De actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pues aí está todo listo e previsto para arrancar unha nova edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nós. Estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Un café con Eva. Radio Voz.

0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Después de Vamos como Motos y como es habitual los martes, arrancamos a esta hora, la tarde es tuya, con el viento como protagonista. Vamos antes de nada a Meteo Galicia para preguntarle a María Souto cómo está ahora mismo la situación del tiempo. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Bueno, es unha tarde ben diferente. Por certo, secou toda a roupiña onde tiña razón, pero se cambiaron as cousas, non? Contanos, moito vento.
1: Sí, efectivamente. Aparte agora, nestas primeiras horas da tarde, era o momento que, bueno, pues agardaba pues eses refachos máis fortes e tamén acompañados desas chuvias que comezan a caer con moita forza, sobre todo no este da provincia da Coruña. Empezando a falar polo vento, efectivamente agora estamos con refachos que nas catro provincias están superando os 70 kilómetros por hora. É verdade que de momento os refachos máis fortes están sendo en puntos da Costa da Morte, onde xa superamos os 100 kilómetros por hora, tamén en puntos do norte, na zona de Cedeira, de Cariño, esa parte norte, cara Ortegal, tamén estamos superando os 70, 80 kilómetros por hora. Tamén temos puntos como, por exemplo, a estación que temos en Olla, no sur da provincia de Pontevedra, tamén supera os 100 kilómetros por hora. Decir, polo tanto, que temos agora estas horas máis inmediatas, pois vai a ser un momento con máis vento, non? Así que temos que esperar que vaya pasando a tarde e que xa cara a noite comece a calmar, así que aínda queda vento por soprar. É verdade que donde primeiro empeza é donde primeiro remata, polo tanto, en puntos da Costa da Morte, pois sí que dentro de aproximadamente un par de horas xa irá notando como calma a velocidade do vento, xa non van a ser eses refachos tan fortes, pero noutros puntos da comunidade, caro interior, aínda vai a soprar o vento durante a tarde, en puntos da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, eses ventos máis intensos irán chegando cara a noite. Polo tanto, aínda nos quedan unhas horas de ventos fortes de componente sur, e xa na madrugada, digamos que cando xa se xa mércores, xa volveremos a unha normalidade total, non? Hai que ter un poquinho de paciencia e, pois, ter en conta que eses ventos aínda se van a intensificar co avance da tarde. Despois, en canto a chuvia, pois estamos agora no peor momento tamén, entrando esas chuvias máis fortes, estamos tendo chuvias moi fortes, xusto neste momento en puntos do Barbanza, da comarca de Muros en Olla, Costa da Morte, en esa zona onde se van a acumular maiores cantidades de precipitación. Nas próximas horas, esas chuvias entrarán con forza, sobre todo que a parte oeste da provincia da Coruña, e a zona de Santa Comba, incluso de Santiago, de Muros en Olla, de Barbanza, aí pois vamos a ter acumulados moi importantes de auga. De feito, hai avisos de nivel laranxa por esas precipitacións que poden ser moi fortes. A chuva irá entrando a toda Galicia, irá pues, cubrindo todo o territorio galego, pero, por exemplo, as provincias de Lugo e Ourense, esa chuva un poquinho máis importante non vai a chegar pois hasta, a mellor, hasta 7, 8 da tarde, é dicir, ainda vai a chegar, pero é verdade que nestas horas máis inmediatas, sobre todo provincias de Coruña e de Pontevedra, será onde pues, se registren estas chuvias máis fortes, así que se, por exemplo, estamos na provincia de Pontevedra e vamos a sair e vamos a estar fora da casa unhas horas, pues nos vai a coller esa chuvia máis forte.
0: Bueno, entón esa chuvia que vai a calmar tamén cara a noite, igual que o vento. Vais a marchar pola noite.
1: Sí, efectivamente. Xa a medida que se vai facendo de noite, xa pasará das provincias da Coruña e Pontevedra, chegará ás provincias de Lugo Ourense, non tan intensa, pero bueno, vai a chover tamén bastante nas provincias de Lugo Ourense, e unha vez na madrugada, pois xa todo eso tamén se vai desactivando. Tenemos unha madrugada xa de tempo completamente tranquilo. É verdade que, pois, un punto sobre todo da provincia de Ourense, que é onde máis tarda en chegar a chuvia, tamén é onde máis tarda en salir, e polo tanto, durante a noite, pois, xa en puntos a mellor, pois, na zona de Verín, nesa zona máis leste de Valdeorras, de Viana, aí aínda durante a madrugada pode haber algúns chubascos.
0: Bueno, o ceo está gris, vemos un ambiente outonal, casi invernal, non? Nas zonas que comentabas do Barbanza, pero, sin embargo, non vai frío, non? As temperaturas non están moi baixas, que digamos.
1: Para nada. A verdade é que o vento é do sur, bueno, pois como curiosidade, temos agora mesmo, por exemplo, a zona de Galicia onde está o termómetro máis alto é a Mariña de Lugo, porque claro, apenas chegou a chuvia de momento e ainda que hai moitas nubes, o vento do sur deixa valores moi cálidos, e por exemplo, agora en Ribadeo temos a máxima de Galicia con 27 graus, que dende logo
0: Caramba.
1: Calor, por eso se pode decir, non? En Lugo hai 23, en Monforte hai 25, en Ourense hai 26, es decir, nessas zonas onde sopra o vento do sur, pero ainda non chegou a chuvia, pois as temperaturas son altas. Noutros puntos onde xa pois empezou a chover, lógicamente o termómetro cae, estamos pois, por exemplo, en puntos como en Santa Comba, 16, 17 graus, Carnota tamén 16, 17 graus, as Rías Baixas empezan a quedar por baixo dos 20 graus, Coruña e Ferrol ainda andan polos 22, 23 graus, é dicir, son temperaturas cálidas dende logo, pero bueno, sí que se van ir baixando lógicamente unha vez que vaya pasando esa manta de auga e, polo tanto, pois vaya refrescando o ambiente.
0: Bueno, de cara a mañá, mércores, que día a predición? Cambiará moito o tema, sí?
1: Bueno, claro, mañá xa non hai temporal, xa non hai lógicamente, temporal, non? Xa volvemos a unha situación meteorolóxica normal, non hai ningún tipo de aviso, pero sí que vai haber chubascos, de un día destos de como de recomposición da atmosfera, e polo tanto, bueno, pues mañá vai a ser un día cos ventos do suroeste, que son ventos que deixan nubes, e vai estar con chuvias de carácter intermitente, vai haber así un chove para, por decirlo así, as zonas de Galicia onde vai haber máis chubascos, son sobre todo provincias de Coruña e de Pontevedra, mañá nas provincias de Lugo e Ourense, pues apenas xa pensamos que vai haber precipitacións.
0: E de cara ao xoves venres, que esas precipitacións marcharán, quedaremos sen paraugas tamén, esas zonas da Coruña e Lugo, como comentabas, de Pontevedra.
1: Sí, efectivamente. A verdade é que vemos que empeza xa a haber un modo outono, no sentido de que, pues, xa vedes que vamos a ter días cambiantes, un día sucede unha cousa, outro día sucede outra, así que hai que ir mirando a previsión meteorológica casi día a día. Efectivamente, o xoves vemos un día en seco en toda Galicia, un día absolutamente tranquilo, no meteorológico, dará tempo a que se recuperen as temperaturas, ainda que non vayan ser moi altas, dende logo, pero bueno, sí que para o xoves non agardamos precipitacións. Que pasa a partir do venres? Bueno, a partir do venres pasa que, en xeral, falamos de tempo seco e estable, pero vai haber algo de tormenta, algún chaparrón destos que aparecen polas tardes, sobre todo na provincia de Ourense. Por lo tanto, bueno, venres, e incluso me atrevo a decir que a fin de semana vai ser en xeral un tempo seco, con temperaturas agradables, que se van a recuperar un pouquiño, pero cun risco de que, sobre todo no interior, especialmente na provincia de Ourense, montaña de Lugo, pues que as tardes veñan algúns chubascos.
0: Bueno, pues iremos concretando conforme se vaya acercando esa data, como decías, María, porque, bueno, hay matices por ahí no outono que non é como unha semana inteira con un tempo prácticamente igual. Así que, de momento, nos quedamos con que queda para esta tarde de temporal, mañá xa poquinho a pouco recuperando a normalidade, o xoves un día seco. E a partir desde aí, pues iremos falando. Vale, María, que te parece?
1: Perfecto.
0: Pues moitas gracias pola información. Unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde, hasta luego.
0: Tenemos al gran Víctor Marque en el control técnico de sonido, que os abrirá cada tarde aquí para que podáis pedir vuestras canciones también este martes 29 de septiembre, día de San Miguel, de San Gabriel. Muchas felicidades para todos aquellos que se llamen así, que están de santo hoy, celebrándolo también, y queremos que lo celebréis con nosotros aquí en la tarde y estudia con vuestras canciones y vuestra música favorita hasta las 9, también a las 6. Nos acompañará el doctor Jesús Vázquez de Laboratorio SMAE, en el que también podéis hacer vuestras preguntas y consultas relacionadas con las salud. Bueno, sin duda, el viento hoy es protagonista, está arrasando con todo el viento, ¿eh? Por allá donde pases, yo estoy viendo ahora mismo aquí los contenedores de la zona de Cuatro Caminos en A Coruña, que bueno, que corren peligro, bolsas por el suelo, vemos los peinados hoy aguantan muy poco, y lo importante es que no haya daños materiales ni personales destacados, que es lo fundamental cuando tenemos estos temporales. También precaución al volante, porque sopla muy fuerte el viento en esta tarde de martes, en la que incluso pues también las lluvias van a ser importantes, y la noche pues ya calmará, como decía María Souto. Pero la tarde vamos a intentar que pase de la mejor manera posible, sin hacer caso al temporal, disfrutando de canciones como esta del año 2000. Parece que fue ayer, que fue hace un par de años, pero este tema de Thalía tiene ya 26 añitos. Y ya que hablábamos de que el tiempo que tenemos, el viento, está arrasando con todo, arrasando. Llega Thalía, la tarde es tuya.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Y de Ferrol nos vamos a estas Neves. Tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal? ¿Estás bien agarradiño, Chan? Sí.
2: Para sí, aquí non chove, moito aire, pero chuvia non...
1: Por eso digo, vento, agarradiño para non voar,
2: claro,
1: que vai moito
2: claro,
1: vento.
2: Para que non me levo vento,
1: claro,
2: pero chuvia,
1: claro.
2: Pero quero chuvia.
1: Queres chuvia, pois chegará tamén, home, todo chega.
2: Non creo moito.
1: Alá non queda, pero bueno, sí, verdad, tamén aquí unha Coruña pensaba que íamos ter máis, de momento non chove nada.
2: Claro, nos vento. Asustaron máis da conta.
1: A ver, esto nunca sabe, porque igual que hay toda xunta en media hora, así que non hai que...
2: Tamén
1: non hai que cantar victoria, efectivamente, porque o tempo está moi tolo.
2: Muy
1: sí,
2: bien.
1: Sí. Bueno, que chimos poñer hoxe, Manolo?
2: Hoxe vou pedir de Rosa López, Yo no soy esa.
1: Vale, estupendo esa versión de Rosa. Para quen ya queres dedicar?
2: Pues yo vou dedicar a mi hijo Santi de Porriño, Antonio Campanero de Tortoreos, Juan Carmen de Uma Salvaterra, de Unisa de Mondariz, Fontán Camila del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel de la Suocilla Maica de Nosa Casiña, Ernestina Saladina, Belarmino das Neves, Pile de su socia Mercería Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María Valeiros, Estrella de Cresiñade, González de Noia, para ti, para Víctor Márquez, que había tiempo que no paraba con él, para todos los oyentes, tamén para todos os Migueles, que hoxe día San Miguel.
1: Efectivamente, os Migueles e os Gabrieles están hoxe de santo, sí señor.
2: San Miguel e San Gabriel.
1: Sí, hoxe
2: é o día dos comunicadores do radio, non?
1: No, é o día, hai que indique da voz tamén, que ten que ver, non? Da,
2: sí,
1: da
2: no,
1: voz
2: no ten,
1: e máis, pero bueno, como hai varios no, días, hoxe non sei cabe.
2: Sí. Eu escutei já unha túa compañeira
1: sí,
2: mañan,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Non sei,
1: é verdad.
2: Contónos unha mentira.
1: No, ao contrario, contou unha verdad de moitas verdades, porque é verdad que o día mundial da voz é a principios de ano, pero é verdad que o tema de San Gabriel e demais está moi asociado co día de comunicar, de a voz
2: sí,
1: e todo eso, sí.
2: Se comunica.
1: É verdad.
2: Para todos os comunicadores.
1: Moi ben, gracias Manolo,
2: vale,
1: pois
2: vale,
1: unha pretiña grande.
2: Hai que estar en todo.
1: Hai que estar, eso sí.
2: Vale.
1: Sempre con Radio Voz, vale.
2: Hombre.
1: Seguir...
2: se vai cambiar para traballo.
1: No, non hai que cambiar. Se está ben, non hai que cambiar. Fases moi ben, vale. Moi ben. Pois que
2: vale,
1: siga todo ben
2: pues
1: por
2: nada,
1: aí, vale?
2: Cuídate. Hasta a próxima semana.
1: Gracias, Manolo. Chao.
2: Chao.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Ahí está la música de Xavier Díaz. Llegamos a las 7:24 y nos llama Josefa de Rodeiro. Hola, Josefa.
2: Hola, Susaniña, tanto tiempo.
1: Eso digo,
2: ¿verdad?
1: Eso digo yo.
2: Oye, pues no fue mi culpa, caramba.
1: ¿Qué me dices?
2: ¿Sabes qué? Sí, porque intenté mi otra vez y se digo, ¿pero qué pasa ahora que yo siempre a primera, como inclusive ahora, a primerinha de todo?
1: Bueno, a primeira sí que non pasa sempre, pero que entradas, porque hai moitísimo tempo que non falamos.
2: Bueno, claro, es que nada, filla, botaba aí tempo e non me collían. E digo, bueno, pues habrá que deixar.
1: No, deixalo nunca. Mira que ben, alégrome moitísimo, Josefa, que tal todo?
2: Bueno, pues ben, algún día un pouco coxeando, outro día andando máis bailando, e bueno, de todo, mira.
1: E sigues facendo...
2: Unha festa, que non hai moito que fun aquí cepa unha festa. Ainda fun bailar algo e veñen nova pa casa, porque
1: sí.
2: Eu si teño que estar de pé, como está algunha persona, aí é que morro. Eu quero moverme.
1: Tens que estar bailando.
2: Estou na festa movéndome, chego a casa menos cansada que estando de pé quieta.
1: Quieta, claro.
2: Sí, claro.
1: E sigues facendo esas tortillas tan ricas, tan grandes, sí?
2: Pois, justamente, agora me dou saludos, Víctor pa o Roxo, justamente ya vai levar a Rodeiro os netiños.
1: As tortillas?
2: Sí, dúas tortillas.
1: Ah, mira, xa me olía a miña tortilla aquí, biches, te veche facendo.
2: Si sempre que podo fago e las casi toda la semana las fago.
1: Ai, que ben, mira.
2: Me gustan as tortillas da abuela, entonces pues eu fago e las.
1: Home, non me extraña.
2: Con todo o cariño, desde logo.
1: Qué bien, entonces vaya abuelo, ahora le barrias.
2: Sí, o sea que colaboramos los dos, un final y otro.
1: Claro,
2: cabeza.
1: Claro, un equipo, eso es un equipo, qué bien.
2: Eso.
1: Los netos encantados, es una maravilla disfrutar así de esos abos, esas cosas ricas, qué bien.
2: Claro.
1: Pues canto, me alegro. ¿Y no dejaste ninguna para casa?
2: Hay que disfrutar mientras. Pues mira, para casa hoy no, porque... Comímola onte, entonces todos los días tampoco
1: claro,
2: se pode comer.
1: Claro. Ah, moi ben, bueno, ovos ricos da casa, entonces, pataquiñas, ai que ben.
2: Ai, sí, ovos, pero moi ricos, de Amador. Estes huevos son de ouro, os huevos das miñas galiñas son de ouro. Porque el dalle o mellor que pode, entonces, claro...
1: Notase.
2: Vas ao super, esos non saben nada, non ten nada que ver.
1: No, nin o color, nin nada.
2: Ni xa, nin o color. Eu teño-me que cansar con tenedor de batelos para poderlos desfacer, porque son aí compactos.
1: Mira.
2: A verdad que sí.
1: A mí é que me gusta tanto a tortilla que de Rodeiro aquí xa me chegaba o aroma desa tortilla rica de...
2: Oye, polo regular casi a todos lle gusta a tortilla, non sei que ten, pero...
1: Oh, é algo tan sinxelo, pero que rica está. Ai, que rica
2: sí,
1: está.
2: Sí, eu poño lle cebola a unha, a outra non, a dos peques non, porque non lles gusta.
1: Xa.
2: Pero... O meu fillo gusta e a Nora tamén, entonces aí poñolle, porque di, é máis jugosa, é un poquinho máis jugosa coa cebola.
1: Sí.
2: E a min tamén me encanta que lle ponga un sabor tamén bo, pero
1: sí,
2: claro,
1: sí, sí.
2: Né, os nenos non.
1: Pas e fas, mira, dúas distintas, que maravilla. Están como queden, que vaya sorte teñen.
2: Claro. Bueno, tamén eu teño netos maravillosos.
1: Eso, está ben, entre todos, facer así equipo, e mentras se poda, claro que sí, muller, é o que nos levamos.
2: Eso. Sí, sí.
1: É verdad.
2: Bueno, poñemos unha cancionciña logo.
1: Veña, cal queres?
2: Que me dixo mo fillo máis novo, que estuvo aquí outro día, deixou moi inclusive escrito. E digo eu, a ver si entendo, porque escribe en letra de médico, pero sí que entendo. Me dice un mayúscula. Ranchera.
1: Sí.
2: Ranchera moderna. Vive el momento.
1: Vive el momento, vale, pues miramos por aquí.
2: Y él dice, ande terán. El señor Maremos, a ver si tengo. Ándete.
1: Pues miramos, porque justo en un momento que estábamos contigo, acábaseme de... O ordenador, decir, ata aquí cheguei. Non sei se foi por o temporal.
2: Ah, bueno,
1: ou de
2: mira,
1: repente...
2: non te preocupes, no, pero... traballo colles outras
1: no,
2: igual.
1: No, que agora mesmo non podo coller ninguna. É xusto neste momento desto de que se bloqueou e quedou bloqueado. Entón, bueno, a ver se agora entre Víctor e Maeseu buscamos por aquí a canción que seguramente que teremos, seguro. Pero tanto bueno. Esa como outra, pero desto que distí, como con... cando tes que votar man das tecnoloxías e as tecnoloxías, pois de repente fallan, pois
2: sería,
1: mira,
2: eu como botei tanto tempo en chamar,
1: non é tan fácil. Bueno, chámase Ranchera Moderna, entonces, a canción.
2: Sí, el dixo que sí.
1: E que máis se ten apuntado? Ranchera Moderna de...
2: No, nada máis así. Non me ten máis nada.
1: Vale, estupendo. Pois sí, pois Ranchera Moderna. Pois poñémola, entón. Ahora penso que xa funciona. Vamos a probar.
2: Apareceu.
1: Vamos a probar. Sí, apareceu.
2: Ah, bueno.
1: Veña, e pa que ña dedicamos?
2: Bueno, pois como sempre, para os fillos, os netos, as noras, toda a familia, e pa vos tamén, e pa o Roxo non pode faltar, porque dixenlle pon a radio no coche, de paso que vas para ir a dedicatoria se da o entrado. Entonces estará oindo.
1: Moi ben, pois para el tamén lle poñemos e mandamos unha pertiña grande para todos e alegrome moitísimo de escoitarte, vale?
2: Gracias igualmente. Ala,
1: gracias.
2: Fin de semana.
1: Gracias,
2: que
1: Josefa.
2: Muy ben.
1: A ver se non tardamos tanto. Moitas gracias.
2: Ala, gracias, chao.
1: Hasta luego.
2: Ay, quería che decir...
1: Ah, dime.
2: Perdón?
1: Dime.
2: No, que ao mellor o sábado estamos de festa, si Dios quer.
1: Ah, sí.
2: Xa o viernes xa, ven a cinema.
1: Ah, que
2: ven
1: ben.
2: Ven a cinema, aquí, a miña parroquia, Carguentes. Entonces, xa o viernes, e o sábado e o domingo.
1: Caramba, entón vais bailar a tope.
2: Ah,
1: vaite preparando.
2: Así que vai ser difícil, Porque
1: bueno,
2: vou bailar cos potes. Si teño forza,
1: ay,
2: pero
1: claro,
2: después una festa veremos.
1: Tócache traballar, pero con gusto, non? Con
2: claro,
1: gusto.
2: Claro, así, con gusto, claro, que sí, para recibir toda a familia, todos os amigos e todos os que veñen. Claro.
1: Pois a pasalo moi ben, a disfrutar moito, vale, Josefa?
2: Ala, gracias.
1: Gracias.
2: Ven, Susana,
1: hasta luego, chao.